Tìm ra thân con rồi càng hôi khóm, lìm cả thằng giác mịt thì cây chích chôm, lìm giót ôm cung na lùng bay á nầy bưng, lìm luộc mò càng cua nó giót hoa khlọc lìm.